0: غریبی د چرسو سیک
1: یا خدای پاکا شروع ویلو ویداغه گانه فلیک اخو پک شروع داس خطو خنه غوالم زریک اول یا پک شان میوزیک کوګورو کنه هغه پک بیا تاسو لز ان شاء الله پلی کوم سی شوجی اچکم خوله میوزیک وی اور خسته میوزیک برحال ستاسو کال ستاسو میسیجونه ستاسو پیغامات ډیر زیات را روان دي خو اصل کې ټایم را سره کم دی لګی ډیره خبرې به د پروډکټ حوالی سرم کو اور بیا چې کم دی بیا به اجازه خو مخلوقانه ځکه چې اوس ټایم کمی نو بیا خو ټول خبرونه علاوه کال زو میسیج نه کی بیا پنا زبل السلام علیکم میڈم نورین یم دسخر د کورنا د ټانگ ریډیو آواز سوات راضی او صفا راضی پروگرام اور ماشاء اللہ دا سسخر د خود معلوم راکی لکه اوس میڈم نورین را سره د خپل د سخر د کورنا پروگرام اوري.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو که دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کول ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز پ مصری بانډا کې د 13 لس کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما پ ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

زمونگا سیرم چکم لانشوه ده ماشاءالله آغا ویتامین سی سیرم ده 500 روپی که ملاوی گی خو آغا 30 گرام غٹ سیرم ده دینا علاوه چی سنگا ماوی ڈیلی فیشل ده آغی که لاسون اخ پو سکرب فری ده ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی سیرم اور کی فری ده او اشما بلیک ماسک هم ملاوی گی لاسون اخ پو بلیچ هم زمونگا ملاوی گی خوا اشما هند ان فوڈ بلیچ الیشبا ده نوخارنا مرواد ڈومین ناوی والی کم السلام نمبر ده دیر زیاد بیزی ده و مبارک شا چه چرتا پروگرام لرا لی چرتا میده سهر سبا آواز ورده نیاز محمد بیٹانه دیر منان رور تم خوشحال و سی زمان ده پروگرام خیره میسیج وی چه السلام علیکم اکرام بای نو بجونا چه کم ده نو آغاز استاسو پروگرام او رما او دارا توی چه کرام بای ده زلمی ریڈیو نا ایلا واده شپی نها بجی استاسو بل کم یو چینل بانی پروگرامی زمان خوگر رو را امده علاقو که زلمی ریڈیو ده بل نیشتا سیدا شیمپوان استعمالوی ده ویختو ده خوشکی ده پار سپیشل اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو ده باقی اشما آملا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما اوگی والا اور دغه شیمپوان هم تاسو استعمالولی شي انشاءالله بیا به ملاوی کو تر اغه وخت پورې در نه غواړم اجازه هر چاته سه طلبات خوشاله او بریالي اوسئ کل تک الله نه کهبان نه مهربان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامه

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: ಬಲರ್ ಸಚದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಮರಿದಿನೋ ಆಗದ ಅವರಿದ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕಾರು ಗಿರಮುನ ಸಲಾಮ್ ಜದುವಾರಿಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ರಸ್ಲಾಮಲೇಕುಮ್
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಜಿ ದಾ ಸಮಾ ಖುರ್ಸು ಕೋ ದಕಮ್ ಸೇನಾ
0: ಬೇಜಾನ್ ಪ್ಲೀಜ್ ಅನಿ ಮುನ ಮುರ ಹಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ದು ಸರ ಶಿರ್ಕತ್ ಕು
1: ಅಚ್ಚಾ ಹಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಸರ ಶಿರ್ಕತ್ ತಮ ತಲಶ್ ಕೋ ನಿನ ಮೌಖ ಲಕನ ಬೇ ಜಮಾ ದಿಮಾಗ್ ಗೋರ ಜಿ ಸರಂಗಿ ದಿತ ಶಿಯಾ
0: ಅಮ್ಮಡ ಐ ನಾಮ್ ನಮಿ ಜಿ ದಿತ ವೇಲ್ ಕನ ಐನ ಹೊರದು
1: ಸರಂಗ
0: آئینہ
1: خبر کہ نو اینه زما خوری لکه یه خوید لره ده کنه لکه تا وسه نغوڑ کر کرای وی لکه چه وسه ندید چون ده اوز دی خوڑه دیگه سرنگه
0: بای جان دادو کنه چی ده وریزی هر سا چه اوبر کنه ده غیر مرچی اوبری به سری لسکی غوڑ هارو پای خونم تا تی خو سری و بس شو کنه ده سری و بس سری غوڑ هارو پای دی
1: خو ده سری و بس سری غوڑ خرپه نه زما خور غوڑ خونه خراب پای سی سیده سیده زما خوری داره تو وشه چی ده غنم منو مکرلی و کنه چی که بس غنم منو خدای خلاصه کرده اینو
0: مت
1: پلاؤ کم خبر خواندر کی تو پتا
0: بیجان مت نو دہ بابا کہتی ہو لا ہون رو کہی ہو لا تا دین انتظار وچ صبر کر دی
1: انا و ما مت پلو کس شخ وندر کیتا تہ پدشتا
0: ادو تہ شخ وندر کی
1: امو تہ چے اسی انا بجے ٹائم شکن اور پراٹھی در پسی روری گنہ ہو جے سم دوت پتی جوڑا کڑی جی
0: بیجان دا دی تے کنا تین انتظار تے کیسے تے صبر کر دی
1: او چے بس تہ پراٹھی مرٹھی تے نو خوری کنے بس اسی سائیڈ تے نو لوٹ سے پٹ شتے نا
0: ٹولی
1: باوری کہنا ٹولی خواہشی برکھا زندگی چکم دا خوڑا لے دو کہنا مجھے زندگی خوڑا لے دو مجھے بڑا گونی سنوانے اصل کی زما کوشش دا وکنه چې زما چې اس داسې غنه پلی کوم کنه چې لکه ټولی ووري چې صرف دانه چې یو زنی خلک ووري زنی نه ووري کنه چې زما ټولی ووري ټول خوانت نه واخلی سي
0: دا هر به جن زړوري
1: او نه ووري چې ټول خاص نه او کنه چې اوس پوه شي ها او زما خوري خوشاله شي آینه زما خوري دې ته مننه ها خوشاله شي ټایم سره کم دي سي
0: السلام
1: علیکم سلام سي

0: ஓகே ஜி, நெக்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் தி ஷூ குரு சூக்தி ரசர் அதக்கம் சேனதி. அஸ்லாம் அலைக்கும்.
1: வலைக்கும் சலாம். வலைக்கும் சலாம்
0: ஜி. பர் கிராஷி தர்த ஸ்டடி மஷி வியாய ஹர் கலை தித வியாய சி
1: ஏர மெர்பானி ஏர மன நஸ்மான் பை சரங்க ஷை ஜோடி
0: ஷை மஜி ஃபல பவாய் கஸோன் சி லோனை கலினா சி ஃபல ஹாந்தில் சோஸ் ஹ
1: ஏர மெர்பானி ஏர ஏர மன ந பஸ் தாவுல பிய கரானா சோ
0: ஆமா மாஸ் மை ஜ ஹுஷால ஷினு நுன்சப ஹுவா ஜும்ர ஹுஷலி போதே ஷை தனூர ஹுஷலி ஹு பஸர் ஹடலைதே
1: ماشاءاللہ
0: بل سکو خوشحال ہو باہر خفان ہو خوشحال ہو چاہ سر سے خوشحال ہو پشے مشہور خوب اچھے کہنا رہے زانے مشہور کو نو جی زانے مشہور کو بس اس مشت یاد دشا
1: ماشاءاللہ پروگرام چا دنزمان بھائی بالکل خوان داخلو داس خوان دین واخلو کنا چ بالکل وی کو گھنٹہ کو زبردست مزہ ہو
0: مننا خوشال شیخا شفلونا شفلہان سے مننا قدر من شی ستمن شی
1: بس اللہ دا خوشال رہ انشاءاللہ چتا پروگرامو نکی مشت بیر زیات مزہ را کیا بس یو گھنٹہ یو خدا سے خوشال تر سی نزمان بھائی
0: او چ بیا چکم نہ کنا زوڑ او چ مزی تبیا پکلو ش غمنو ٹینشن نہ تبیا ورسو
1: بالکل بالکل دا خبر
0: مننا خوشال شی قدر من شی زت من شی
1: بس اللہ دا خوشال رہ چ شوری ملگری دما آواز علی خاص کری گاہن کندس کے دو صابر نے عزیز وانا نما درمانی دو حقیقت اللہ ملان دو انوار بندی وان دو سٹم کٹی خیل دو حاجی سیف اللہ ماما دو قسمت علی رضا دو تو نو تو اللہ تعالی سلام
0: مننا خوشال شی

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343912 1745.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: ګرځېدلی کړېدلی یو.
1: نو بالکل مایوسه کېږئ ما، مایوسه کېږئ ما. الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړئ او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نه بل علاج ترلاسه کولای شئ، ترلاسه کولای شئ.
0: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شئ
1: 0319 55 23 404.
2: دا سکه رورا
1: گن غرزو مکنا
2: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
2: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو خسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی.
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو.

چپل کنده سندر چکلا هم پیراشی نو بیا دینه بعد د امین خانو لټه په در تبل کې سایرو امین خانو لټه پر سره وروي نو یو ټاپې دي سامه غم چنه دي سام او پیرا در باندې ورو که به شاری کټ کله نو ریکارد کاوه سایرو خدا غنه په بي جيم سره سره وروي وې سلام وعليكم السلام عليكم سلام وې تو دا سلام او سپیشل میټو لیسن دا سلام لکه مسکان خټک خف سغاټک ټوټا مروا ټوټا مهوش نگین زهرین و شازیر منی ترخان و جالا مروتا فیوتور شخان نادی بحار ملال افغان و هانی آفاتا آنیلا و رکزیتا مسکان و رکزیتا سلام وزر شال وزیرتا سلام حالیم سلطان تا سلام فاطمان دان و دنیا وزیر و نیاب جنی خیل آفیا این آسیا و سباون و وزیر و انزال خطک سماح خطک سمای خطک تنزیل مندیو و گلشن آمر این آرما و مام این سما تا سلام میں فاطمہ وزیرستانے دیر جو تمنا فاطمہ وزیرستانے

لیکن اسو جی مزیر او چې می لا کا 10 منټه تاول چې اس ام اس می در نه پوت نه شي پیسې په لګي فری نه دي سایرو ډیر جو تمن شکر جی مزیر وچ او چې کا وګانا خو می کا وګانا خو می رشتیا جو خو ما شو مانو په پیسې تاکسی ما وا اول پیسې مشتر کو سایرو ډیر جو تمن جی مزیر اول حق ته میش کړ سایرو میسج مودر تا کو یو امین نور پک شي ای دا څه کا لګي سایرو جی مزیر پروگرام ته سره میسج کا دا د هار سره مشتر رسل سایرو ډیر جو تمن نه او جی مزیر بیا میسجر کړی کنا مسلسل سو میسج نه کړی و چې دنیا کې داسې طبيب نشتا چې رنگ تا ګوري حال د زړه معلومه وینا خو هم شامل کړی و سایرو ډیر جو تمن نه

نشله مرخنه مرخنه بچای وسو خوشول شوی کنه که بچی خوشول لوي کنه یم خپل کپ کمل پریون دی پریون نشتا سایدو ډیر جو تمنه نه یو نړی مننه پروگرام شه دی او د کیم فرمیش پیره کاوله کیم دی کنه سو دې شکریا ده کا سایدو تاسو من شکریا ده که زو ده ادا کا سایدو

Gurgel program se message na de jute balashan de message na rogle diye forish kesh ke stan te dar shamil hai ukana oviche dedicate shaistan muntashada saba saba posay kin razi ke tasale de okram او سبا بسایه که نزیجی تسلی دیو کرم ما تخپلا زان نگرانی نور استا خوخا دیر جو تمانا نور چا خوشا دوکنا نور چا خوشا وی دیر جو تمانا شکریه بلکل پرگرام شده امین خان ولی که می تپی دی بلکل آغا در سر اپلی که وی نوخم خا سمره لیسنی سمره سامین دی بلکل سپیشل دی مشو دی پرا انتظارو کی چرا دی امین خان و تپیو کل اپلی که دی بلکل امین خان ولی تپی پی که دی کمی نکنه غم جنه ونه تپی دی رو سر وروی پول لیسنر زو خوان زنه خول توسی زنه خول دی پینا باد ردر می کاسو کې ریکارډ کوي ومن سره ریکارډ هغه ځای دو نو دا ټپه وری د ټپه نواد به ردر می تاسو چې تا ندر می امیش سره اوسه

وچې حلیمه سلطان دې بهار ته ډلې وی زخمونه خو درا کړو مرهم در سره نشته سمره به وفای چا د چا هم در سره نشته پدمو در سره ډېر زما شکریا یو جهان منه پروگرام سے مس کوله به حدا منه یو جهان منه پروگرام سے مس کوله به حدا منه یو نه نه منه بالکل پروگرام سے لیسنر ول میسج نه ډېر پته سره راوندي خو ان شاء الله ټول شامل دي چاولونه پته کېنه پروگرام سے ان شاء الله دمرو بس کېنه سمره پر چې کېنه د خپل لیسنر خپل سماین میسج نه نه شامل شوی